Svako od ovih 50 država ima svoj ustav, ima svog guvernera i sopstvene zakone, ali ih sve neraskidivo spaja prepoznatljiva zastava. Na njoj se nalazi 50 belih zvezdica i 13 crveno-belih pruga koje svedoče o samim počecima ove nacije. Pre nego što je uopšte dobila ime Amerika, ova ogromna teritorija je hiljadama godina bila jedinstven dom stotinama autohtoni naroda. Pogrešno nazvani Indijanci zbog istorijske zablude Kristofora Kolumba, ovi narodi su imali izuzetno razvijene kulture, imali su složene jezike i duboku duhovnu vezu sa prirodom. Od nomadskih plemena Siuksa i Komanča, koji su gospodarili velikim ravnicama, preko moćnog saveza Irokeza na severoistoku, pa sve do naprednih graditelja iz plemena Pueblo na vrelom jugozapadu. Za njih zemlja nikada nije bila privatno vlasništvo koje se kupuje i prodaje. Bila je to majka koja ih hrani i koju moraju da poštuju.

Prvi stalni evropski doseljenici stigli su tokom 16. i 17. veka, a predvodili su ih Englezi, Francuzi, Holanđani i Španci. Međutim, rani razvoj ove zemlje ima i svoju mračnu demografsku stranu. Prisilno dovođenje stotina hiljada afričkih robova, čiji je rad ugrađen u same temelje američke ekonomije. Kasnije, tokom 19. i 20. veka, usledili su nezaustavljivi masovni talasi doseljavanje Iraca, Nemaca, Italijana, Poljaka, ali i miliona ljudi sa naših balkanskih prostora. Svi oni su doneli svoje običaje, snove i kulturu, stvorivši jedinstveni društveni lanac za topljenje koji danas definiše Ameriku. Istorija moderne američke države zvanično počinje sa 13 britanskih kolonija smeštenih na istočnoj obali Atlantika. Zbog nametanja visokih poreza od strane Londona i potpunog nedostatka političkih prava, ove kolonije su podigle hrabru revoluciju protiv moćne britanske krune.

Ključni istorijski trenutak odigrao se 4. jula 1776. kada je u Filadelfiji potpisana čuvena deklaracija o nezavisnosti. Pod vojnim i političkim vodstvom Georgea Washingtona, Amerikanci su dobili rat, stvorili prvu modernu demokratiju, ipak nezadrživo širenje mlade američke države na zapad imalo je stravičnu cenu za njene prve autohtone stanovnike. Tokom celog 19. veka američka vlada je sistematski, milom ili silom, potiskivala indijanska plemena sa njihove vekovne zemlje. Ključni udarac zadao je zakon o preseljenju indijanaca iz 1830. Najpoznatiji, najtragičniji događaj iz ovog perioda ostao je upamćen kao staza suza. Bio je to prisilni, surovi marš plemena Čeroki ka indijanskoj teritoriji, tokom kojeg su hiljade dece, žena i staraca umrle od gladi, ekstremne hladnoće i bolesti.

0: living a myth, but I'm not, girl.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 13. septembra 1759. godine. Britanci su u presudnoj bici u blizini Kvebeka pobedili Francuze i osigurali britansku supremaciju Kanadi. 1819. godine rođena je nemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini i postala jedan od najvećih klavirskih majstora 19. veka. Na današnji dan 1842. godine Narodna skupština Kneževine Srbije, u kojoj su ustavobranitelji imali većinu, proglasila je za kneza Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Ustavobranitelji su prethodno zbacili kneza Mihajla Obrenovića, koji je potom izbegao u Austriju. 1874. godine rođen je austrijski kompozitor Arnold Schönberg, kao začetnik Bečke atonalne škole, pobornik ekspresionizma u muzici i tvorac novog načina komponovanja, do dekafonije bitno je uticao na razvoj muzike 20. veka. 1908. godine na današnji dan probnom vožnjom od Vir Pazara do Bara Crnom Gorom je prošao prvi voz. Redovni železnički saobraćaj uspostavljen je 2. novembra. Na današnji dan 1922. u Al-Azizi u Libiji izmerena je najviša temperatura vazduha u hladu, 58 stepeni Celzijusa. 1989. u Cape Townu su održane do tada najveće demonstracije protiv apartheida u Južnoj Africi. Demonstrante koji su s pesma igru prolazili kroz centar grada predvodio je nadbiskup Desmond Tutu. 1999. godine u četvrtoj velikoj od serije eksplozija koje su dve nedelje potresale Moskvu, srušena je stambena zgrada, a poginulo 118 ljudi. 2006. godine bombar samoubica usmrtio je u Bagdadu 114 osoba, uletevši svojim kombijem u gomilu šiitskih muslimana. 2010. godine Beogradski univerzitet obeležio je 202 godine postojanja.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 13. septembra 1759. godine. Britanci su u presudnoj bici u blizini Kvebeka pobedili Francuze i osigurali britansku supremaciju Kanadi. 1819. godine rođena je nemačka pijaniskinja Klara Schumann, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini i postala jedan od najvećih klavirskih majstora 19. veka. Na današnji dan 1842. godine Narodna skupština Kneževine Srbije, u kojoj su ustavobranitelji imali većinu, proglasila je za kneza Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Ustavobranitelji su prethodno zbacili kneza Mihajla Obrenovića, koji je potom izbegao u Austriju. 1874. godine rođen je austrijski kompozitor Arnold Schönberg, kao začetnik Bečke atonalne škole, pobornik ekspresionizma u muzici i tvorac novog načina komponovanja, do dekafonije bitno je uticao na razvoj muzike 20. veka. 1908. godine na današnji dan probnom vožnjom od Vir Pazara do Bara Crnom Gorom je prošao prvi voz. Redovni železnički saobraćaj uspostavljen je 2. novembra. Na današnji dan 1922. u Al-Azizi u Libiji izmerena je najviša temperatura vazduha u hladu, 58 stepeni Celzijusa. 1989. u Cape Townu su održane do tada najveće demonstracije protiv apartheida u Južnoj Africi. Demonstrante koji su s pesma igru prolazili kroz centar grada predvodio je nadbiskup Desmond Tutu. 1999. godine u četvrtoj velikoj od serije eksplozija koje su 2 nedelje potresale Moskvu, srušena je stambena zgrada, a poginulo 118 ljudi. 2006. godine bombar samoubica usmrtio je u Bagdadu 114 osoba, uletevši svojim kombijem u gomilu šiitskih muslimana. 2010. godine Beogradski univerzitet obeležio je 202 godine postojanja.

Pesma je objavljena 18. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 13 miliona pregleda. Muzika Filip Živojinović i Bojan Vasić, tekst napisao Filip Živojinović, aranžman uradio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 23. avgusta 2026. godine na YouTube-u, broj 2.800.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Stevo Mitrović.

Završili smo folk listu i prelazimo na pop listu. Tu je bilo sljedećih pet predloga. Sergej Četković, Dobro ti stoje godine. Saša Kovačević, pesma Tanana. Dino Merlin, pesma Zbog tebe. Co bi se nidah, pesma Seksi. I Mirza Selimović i pesma Pjevam ne plačem. Sa liste na ispada Saša Kovačević i pesma Tanana, a također ispadaju i Co bi se nidah sa pesmom Seksi. Treće mjesto Dino Merlin i pesma Zbog tebe, drugo mjesto Mirza Selimović, pesma Pevam ne plačem, a prvo mjesto Sergej Četković i pesma Dobro ti stoje godine.

Pesma je objavljena 31. jula 2026. godine na YouTube-u, broj 405.000 pregleda. Muzika i tekst Sergej Ćetković, aranžman uradili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Pesma je objavljena 21. augusta 2026. godine na YouTube-u, broj 447.000 pregleda. Muzika i tekst Lea Dekleva i Matko Štimac, aranžman uradio Ante Gelo.

Ova država ima jedan od najbogatijih i najraznovrsnijih rečnih sistema u celoj Americi. Reke kao što su Alabama, Tombigbee i Tennessee vekovima su oblikovale i reljef i život ljudi na ovim prostorima. Ipak pravo prirodno čudo krije se na samom jugu države. To je delta reke Mobile. Sa više od 250.000 hektara močvara, rečnih rukavaca i poplavnih šuma, ova delta je drugi po veličini rečni delta sistem u SAD-u. Biolozi je često nazivaju američkim Amazonom zbog neverovatnog biodiverziteta. Ovdje gdje se slatka voda meša sa slanom vodom iz Meksičkog zaleva, utočište pronalaze stotine vrsta ptica, retke vrste kornjača i naravno američki aligatori.

Pored istorije i prirode, Alabama ima još jednu moćnu silu – muziku. Na severu države, uz obalu reke Tennessee, leži mali grad Muscle Shoals. Na prvi pogled sasvim obično mesto, ali tokom 60. i 70. godina prošlog vijeka, tu se nalazio centar muzičkog univerzuma. U tamošnjim studijima stvoren je specifičan, topao i moćan zvuk, koji je spojio crnački soul i gospel sa belačkim kantrijem i rock'n'rollom. Govorilo se da u vodi reke Tennessee ima nečeg magičnog što pesmama daje dušu.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Danas našu zvučnu tkalju posvećujemo jednoj od najumnijih, najsmelijih i najplemenitijih žena srpske istorije, kneginji Milici Hrebeljanović. Rođena oko 1335. godine, izdanak Loze Nemanjića, ćerka kneza Vratka, u narodnoj tradiciji poznatije kao Jug Bogdan. Milica je u sebi nosila carsku krv i državničku mudrost. Kada se udala za kneza Lazara, nije postala samo njegova saputnica, već i stub oslonac jedne države koja se našla na vetrometini istorije. Njihov dvor u Kruševcu bio je mesto pismenosti, vere i lepote, sve do onog sudbonosnog Vidovdana koji će promeniti sve.

Kada je njen sin Stefan Lazarević stasao i preuzeo presto, kneginja Milica se povlačeći iz svetovnog života, ali ne iz sećanja svog naroda. Uzima monaški postrig u manastiru Ljubostinja, svoje zadužbini i dobija ime Evgenija. Pred kraj života, primivši veliku šimu, postaje Evrosinija. Pod krovom Ljubostinje stvara se prava ženska književna i umetnička kolonija. Monahinja Efimija veze čuvenu pohvalu knezu Lazaru, a sama Milica piše potresne i duboke molitvene stihove. Njena dela, molitva matere i u dvoustvu mojem ženik, svedoče o ženi visoke pismenosti, prefinjenog duha i neprolazne hrišćanske ljubavi.

Kneginja Milica, monahinja Evgenija, svetiteljka Efrosinija, preminula 11. novembra 1405. godine. Sahranjena je u svojoj ljubostinji, gde njene mošti danas počivaju, zračeći mirom i blagošću. Bila je prva žena vladar u srpskoj istoriji, koja je državu vodila u trenucima njene najveće tragedije. Ostala je upamćena kao majka, zaštitnica sirotinje i udovica, ali pre svega kao stub oko koga se rasejani narod ponovo sabrao. Njena priča ostaje zauvek utkana u istoriju, u kamen ljubostinje i u pesme koje danas pevamo, sećajući se njenog svetlog lika. Hvala vam što ste i danas bili sa nama u emisiji Priče utkane u pesmu. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnju.